0: Og i dag så kommer jeg til å gå rundt som et oppblåst dyr med en stor klump i magen resten av dagen.
1: Oi, sant?
0: Fordi frokosten min i dag blir noe av det beste jeg vet i verden, så jeg kommer til å spise kjempemye av det. Åge slår til med snitsel med stekte poteter og kål.
1: Er snitsel det beste
0: du vet? Jeg elsker snitsel!
2: Og jeg trodde det var kål,
0: ja. Jeg elsker kål.
1: Hvorfor elsker du snitsel?
0: Jeg liker du ikke en god snitsel?
1: Jeg er vegetarianer, så synes jeg
0: ikke sant,
1: at
0: jeg...
1: Ja, men hvem er det
0: som ikke sitter pris på en god snitsel engang?
1: Snitsel, da?
0: Østerrikerne.
2: Men vil du sitte og fise av den der kålen i sted for deg, Vilhelm?
1: Ja.
3: P5 Hits.
0: God tirsdag morgen. Her i frokostshowet så er Petter, Vidalil og Ken på plass.
1: Og siden sist så har jeg nesten gått fra gubben der.
0: Oi, okay.
1: Det har vært dramatikk hjemme hos oss i Groruddalen, for jeg har jo løpt mitt første maraton.
0: Gratulerer.
1: Takk, 42 kilometer. Hæ? Det gjorde jeg på lørdag. Jeg kom da løpende inn i målområdet der. Jeg hadde så vondt i beina mine. Jeg var oppløst i tårer. Og der sto mannen min da, sammen med barnet mitt, og klappa, heia mamma, tok meg imot og sånn. Og så kommer du inn der, og jeg gråter, og det er et stort øyeblikk i livet mitt, og så får jeg sånn medalje rundt halsen, og så er det sånn bjelle. Jeg vet ikke om dere har sett det.
0: Jo, det er vel på alle norske idrettsarrangementer, så er det jo noen med bjelle.
1: Ikke sant?
2: Og Oslo Børs.
1: Det er sånn svær, ja, men sånn Oslo Børs-bjelle er det, som du kan ringe hvis du har satt en rekord, eller hvis du er veldig fornøyd med løpet da. Så jeg steller meg opp der, og arrangøren sier ring i bjella, og jeg ringer i bjella, mitt første maraton. Og jeg ser kjæresten min ha mobilen i hånda, så da tenker jeg sånn, da trenger jeg å si ifra om at han skal ta et bilde.
2: Å oh nei, jeg vet hvor dette går.
1: Og dette her er mannfolk i et fuckings nøtteskall, unnskyld språkbruket. Så på søndagen så kom vi hjem og sa sånn, du, tok du noen bilder eller fra meg i målområdet der? Dette var et veldig, veldig stort øyeblikk i mitt liv, som jeg kunne ønske du for evighet, og som jeg håper at du for evighet.
0: Som jeg håper du for evighet uten å vite noe om det på forhånd, og at jeg skulle gi informasjon om det. Dette skulle du bare skjønne selv.
1: Selvfølgelig!
0: Ja, men jeg bare legger til at det er en del av premisset.
1: Jeg har løpt

0: Ja.
1: Ja. Men han tenker, det har du gjort så veldig mange andre ganger.
2: Og han sier, ja, jeg tror jeg tok noen bilder, sier han. Og så leverer han mobilen, og så har han tatt bilder av forskjellige fiskekroker i fiskebutikken. Ikke ett bilde! Ikke ett bilde! Av meg som får medalje eller ringer i bjella eller kommer i mål. 42 kilometer.
1: Nei, men han var jo der, han så det jo, han trenger ikke ta bilder av det han, han har det på nettiden.
0: Jeg tror det beste vi kan gjøre nå, Petter, at vi bare legger oss flat foran.
1: Ja, unnskyld, nå har vi prøvd å si i så utallige mange generasjoner at vi må få beskjed. Vi er ikke tankelesere, vi gutta.
0: Nei.
1: Vi må få det inn med teskje. Vi må bli spurt, gidder du å ta det bildet av meg når jeg ringer i bjellen etter
2: I
1: mitt første maraton?
2: I mitt neste liv, da skal jeg bli lesbisk.
3: T5 Hits.
0: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
1: Nei, det er meg.
0: Det er en som ljuger, en som snakker sant. Og i dag så er det Vidar Lill og Ken som spiller Det er meg. Hvis du har en liten anelse om hvem du tror snakker sant, send det inn på vår snap P5 Hits. Og påstanden er:
1: jeg har bodd på et ulovlig loft i et av mitt liv. Et år av mitt liv, faktisk.
2: Ja, da skal vi faktisk 15 år tilbake igjen i tid, til 2011. Da bodde jeg i Hemsedal et år. Jeg var veldig glad i å flytte på, til fjellet før i tida for å ha snowboard-sesong spesielt. Men jeg ble også i Hemsedal over sommeren for å sykle litt og gå på fjellet og så videre. Og når du jobbet i Hemsedal, så fikk du tilbud om å flytte inn i Sota Apartments. Og for de lokalkjente, så lå det der fyret ligger nå, det er revet. For det var noe råttent ræl. Det var altså en brakkelandsby for sesongarbeidere, stort sett.
0: Ja.
2: Kjempebillig å bo der. Varmtvannstanken varte enten til en dusj eller oppvasken, så du måtte velge hver dag. Og når det ble helt fullt i Sota Apartments, da åpnet det i loftet. Og hvem var den heldige vinneren? Det var meg! Og tror du det var ulovlig, eller? Kjempelovlig! Man skulle ikke bo der, det var mega brandfarlig. Men der bodde jeg.
0: Det er en historie som høres litt for sann ut, for jeg vet jo at det er løgn, for jeg vet jo at dette her er meg. Dette skjedde da jeg studerte, bodde i Volda, og så trengte jeg et sted å bo. Og så er det jo litt sånn som det er under studietida, man tar en pils med en fyr, og så sier han plutselig sånn, du skal ikke bare ta fløtt inn til meg. Han hadde da plutselig et ledig loft, han da, og snakket ikke så mye mer om det, for jeg liksom egentlig bare hadde tatt meg saken min og flyttet inn, for det hørtes ut som en god deal, det var ganske billig greier. Viste seg jo etter hvert at det var ikke lov å bo på det loftet, altså det var ikke til utleie det, det var bare noe han fremleide videre, for å tjene litt ekstra spenn. Så jeg begynte å reagere litt på det etter hvert, da hver gang det var snakk om at huseieren skulle komme, så måtte jeg løpe opp på loftet og late som jeg ikke eksisterte. Så begynte jeg å skjønne at her er det et, det er noen ugler i mosen et eller annet sted. Etter hvert så viste det at jeg i et år hadde rett og slett bare leid helt totalt ulovlig der da.
2: Mm.
1: Ja, jeg sitter og... Det kan være ganske troverdig på dere begge altså.
0: Ja, vi har jo blitt litt for gode til å juge av å ha denne spalten hver morgen.
1: Ja.
2: Og så er vi litt sånn, vi er litt loftrotter begge to. Det er ingen som er overrasket om du eller jeg har bodd på et ulovlig loft.
1: Nei, det lukter fortsatt litt innestengt her.
2: Ja, det gjør faktisk. Det altså. Det lukter litt loft av oss.
1: Ja, og Karine her, hun sier at sesongarbeidere har bodd på de rareste plasser, så Vidar Lill snakker sant.
2: Ja,
1: Therese her, hun er ikke helt enig i det, fordi hun mener at begge historier var ekstremt overdige, men jeg lander på at Ken snakker sant. Se for meg at han lett kunne rote seg bort i et loft.
0: Ja, for påstanden i dag er jo da jeg har bodd på et ulovlig loft i et år av mitt liv.
2: Ja, og i min historie går ut på at det var i Hemsedal, da jeg hadde sesong der, og ble stua opp på et loft i Sota Apartments, en slags brakkelandsby for sesongarbeidere.
0: Ja, mens jeg ble lurt inn der i studietida, tok en pils med en fyr, og plutselig så spurte han om jeg ikke skulle flytte inn hos han, siden jeg ikke hadde noe sted å bo. Visste at det var noe han drev å fremleide, da, som ikke var helt lov, det greiene der. Da. Så hver gang huseier kom, så måtte jeg løpe opp på loftet og gjemme meg som en rotte.
2: Det er veldig gøy, Mille.
0: Ja, det er det. Ok. Så det er litt delt da, folk tror egentlig på begge to.
1: Ja, det er litt 50-50 ass. Jeg må jo si at jeg tror jo egentlig litt på Vida, jeg da.
0: Åh?
1: Fordi at du er jo en skiboms.
0: Ja, kanskje mer en dragning mot loft og sånn som skiboms, ja.
1: Ja, det ser som hun har vært mye på loft.
2: Jeg har det.
0: Så hvem er det? Hvem er det som har bodd på et ulovlig loft i ett år av sitt liv? Ken eller Vida Lill? Ja, det er meg det altså, det er meg. Det er meg.
2: Jeg håper ikke du betalte leie for det.
0: Jeg tror jeg betalte leie, men det var veldig lite. Jeg lurer på om vi var nede I kanskje 500 kroner per måned.
2: Ja, nemlig.
0: Og det var ikke verdt noe mer.
2: Var det vindu der?
0: Ja, det var ett vindu.
2: Ok, bra.
0: Og det vinduet kolliderte I det høyeste fjellet I Volda, husker jeg. Så jeg så bare rett inn I det fjellet.
2: Ah.
0: Så utsikten var på en måte både den beste og den verste.
2: Ja,
1: da fikk du med deg først hvis det var stenras, da. Det en ja. Fordel.
0: Ja, det riktig.
2: Bare siste spørsmål. Kunne du stå på loftet?
0: Jeg kunne stå på en tredjedel av loftet. Sånn cirka.
1: Det hadde I hvert fall vindu, da har du ikke nede I kjelleren, har jeg hørt.
0: Nei, det for så vidt sant, da. Det noe. PFM Hits. Hva det rareste sted du har bodd? Det det vi lurer på I dag.
2: Inspirert egentlig av Ken som har bodd på et loft. Jeg har jo også bodd I Sota Apartments, som jeg fortalte om, hvor det var en varmvannstank cirka like stor som vannflaska mi, liksom. Og hver dag måtte velge, skal jeg dusje eller vaske opp? Så jeg har bodd mye rare steder. Hva med deg, Peter?
1: Nei, jeg bodde I Bærum, jeg. Det rart nok for veldig mange det.
2: Oi, det rare greiene.
0: Det et rart sted, det enig.
1: Det. Litt så jeg bodde faktisk.
0: Vi har fått inn litt rare ting selvfølgelig. Altså, Elise skriver, da jeg var student, var jeg på visning til et hybelrom hvor veggen mellom rommet og kjøkkenet var laget av eggekartong. Det høres jo ut som det under enhver kritikk.
1: Men det veldig bra for lydisoleringen, da, faktisk.
2: Ja, jeg leide faktisk en kåk I Emdrup I København, hvor det var felles dusj og bad nede I kjelleren. Det var grusomt å dusje der. Jeg tror ikke jeg dusja...
1: ikke med eier nå, eller?
2: Et helt hus, vi delte på dusjen wow. Nede I kjelleren der, det var helt grusomt
0: Så eieren var absolutt involvert I den dusjen?
2: Ja, det kan man si,
0: Okay.
2: Hilma skriver Jeg har bodd I Boden Jeg eldst av tre søsken Og da jeg ville ha eget rom Så isolerte pappa Boden Satt inn et vindu, varmeovn Og innredet, jeg bodde der I 4 år
1: Men dette en mann som virkelig tar ansvar da
2: Genialt, slipper ja. Å flytte Bare putt I Boden
0: Hvis unga dine begynner å mase, ja, la dem inn I boden.
1: Glem nøklene et par ganger også. Det bra det.
3: PFM Hits.
0: Burde man få betalt for å kle på seg, hvis man tapper seg en uniform da?
2: Umiddelbart tenker jeg, nei. Hvor lang tid tar det? 2 minutter?
0: Ja, der det noen som uenig med deg, og det da sykepleierforbundet, Norsk sykepleierforbund. For nå sykepleierne ute og vil ha betalt for at de må tape seg uniformen hver dag. Og de mener da her at det tar mellom 15 og 30 minutter
2: Hva?
0: Hver eneste dag
1: Tar ikke så lang tid å få den av
0: Nei, men tar det 15-30 minutter å ta den på?
2: Ja, hva slags syke... Altså, jeg kan jo se for meg at noen sykepleiere må ha på seg mye mer utstyr enn andre. Hvis du jobber for eksempel med folk som har utrolig dårlig immunforsvar, at det livsfarlig, og om du kommer inn der med bakterier og har unge hjemme I barnehagen og sånt nå, så skjønner jeg jo at du må bruke litt ekstra tid på...
1: Corona-style.
2: Ja, faktisk. Ja. Men altså, hvis du jobber I hjemmesykepleien for eksempel, da, altså, tar det virkelig en halvtime å få på uniformen der?
0: De som I hvert fall NRK har snakket med I denne saken, det det jeg med fordommene mine kaller helt vanlige sykepleiere, med helt vanlige hvite sånne sykepleieruniformer.
1: Ja.
0: Så det ikke det verste greiene, men de mener da det, og dette her også en debatt I Sverige, at de bruker da en arbeidsuke I året på å kle på seg.
2: Okay,
0: og nå vil de ha penger for det.
2: Ok, men her vi åpenbart ingen sykepleiere I studio, så da må vi jo høre med... Dei som hører på sykepleier, dette reelt? Altså bruker dere et kvarter til 30 minutter på å ta på uniformen? Eller dette sykepleiere, dere fortjener all lønn dere kan få. Dette liksom en liten sånn pause? Liten halvtime man får på jobb, liksom.
0: Ja, du kan gjerne være ærlig på det. Altså, sånn at man overdriver jo alt som har med tall å gjøre, gjør man ikke det? Altså, sånn, hvor lang tid tar det til jobben? Nei, det tar jo I hvert fall 40 minutter, så tar det 15, liksom.
2: Ja.
0: Så vi lurer jo litt på det, da. Fordi jeg synes 30 minutter på å kle på seg høres veldig mye ut hvis ikke det en rustning. Det skal jeg bare være veldig ærlig på.
2: Helt enig.
0: Og det kan være lurt å være ærlig her, bare sånn, det tar 12 minutter, men da kan dere godt få betalt for 12 minutter I stedet, på en måte.
3: PFM Hits.
0: Sykepleiere mener at de bruker 15-30 minutter hver dag på å tape seg uniformen, nå lei av det og vil ha betalt for att klä på sig detta då.
2: Och vi är ju ingen sykepleiere, därför har vi spurt lytterne vi, vad tänker dere? Är det faktiskt så att man brukar så pass lång tid på att klä på sig? Vi har fått lite reaktioner bland annat från kapten.
4: Kapten, han är definitivt inte sykepleier, men jag har en dotter som är det. Och kan aldrig huska att hon var klaga av att hon brukar en halvtimme för jobb på att klä på sig. Men efter man fått på sig grunduniformen, den vita kjorten och buksa, så kan du tänka att den brukar tid på att få på sig sterilt tøy, hvis du ska in i kirurgsal eller efter en operation eller en anestesi sykepleier ska in där. Men då är det modern stämpla in och är på jobb.
2: Ja, ah, jo, men hvis det första du ska göra då är att gå in i en operationssal, då gör du kanske det.
0: Ja.
2: Och ska du vara i operation klockan 8, det är då arbetsdagen din starter och så har du hållit på där en halvtimme allerede kanske för att få på allt. Mm. Jag vet inte. Luana är också med.
5: Jag jobbar som helsefagarbeider och när jag gjorde det så måste vi ställa upp färdigklädd till vakta våres och det tog cirka ett kvarter för och efter jobben och ordna oss klar för vi måste ner till garderoben och skifta till uniform och arbetskläder.
2: Bianca bekräftar detta. Ja, man tränger 15-30 minuter som du säger. Man måste hämta rena kläder från låsgarderoben, finna riktig stölse, gå till garderoben som kan vara långt undan, skifta och så gå till avdelningen som ofta är ett helt annat sted på sjukhuset. PS, jag har tagit tiden på detta då jag var radiograf.
0: Okej. Okay. Oh ja, det är bra. Här har vi faktiskt någon som sitter med tallen, det är väldigt bra.
1: Ja, och ironin här säger ju faktiskt att i Tyskland så får man nog betalt för att byta kläder på jobb, hvis man då är pålagt det arbetsgivare. Och jag tänker, hvis jag ska ligga där som patient med öppen sår så är jag ganska keen på att det ska komma en ren sjukepleier och ja. Fixa såren ja. Mina, Lisa.
0: Ja, du är ju det.
1: Inte med partykläderna från igår, Lisa.
2: Alltså jag är obevisst ge sjukepleierna lön för att få på sig uniformen.
3: FM hits.
0: Och nu ska vi upp på fotbolltribunen här i frukostshowet.
2: Ja, för det har säkert fått med dere. De norska supporterna har liksom funnit på en egen sån supportergrej till VM som hörs sån här ut. Ja, alle supporterne sitter och ror och sånt i publikum
1: och där tränar rätt och slett.
2: Ja. Och så satt jag och så lite på det här och tänkte sån det här har jag sett förr. Inte akkurat den robevegelsen men jag har ju i vart fall jag har vänt lite. Hvis vi går 10 år tillbaka i tid till EM så var ju Island med och hade den här. Likt ut nå,
0: ja.
2: Bortsett fra at de sier ho, ikke ro.
0: Ja.
2: Vi har jo stjert det der. Det jo vikingklappen fra EM i 2016. Har vi spurt Island om lov?
0: Jeg tror kanskje, jeg vet ikke, det tror jeg liksom, det liksom den sterkestes rett at siden Island ikke med i VM, og vi det, så kan vi gjøre litt som vi vil.
2: Nei, vi må ringe de islandske fotballsupporterne og si hello, can we borrow, bare at vi change it a little bit, but it's basically the same.
0: We
2: can
0: go for the row instead of the hole. Ja. Ja, ja.
1: Men så sier de, but we are common Vikings, so it's okay.
0: Ja.
1: We are standing together.
0: Ja, jeg tror jo det, jeg tror de heier litt på oss. Det litt sånn som akkurat som at nordmenn heide litt på Island da de var med. Og så det som litt rart da, at i fotball så kopierer man jo hele tiden. Jeg tror det sånn, sikkert 6 lag som synger You'll Never Walk Alone og later som de det eneste som gjør det. Hvis du skjønner hva jeg
2: mener. Ok, altså dette ikke noe nytt.
0: Nei, jeg synes til og med de liksom kreative som bare har byttet ut et ord. Jeg. Så det fotballsupporter, man skal ikke ha noe høyere krav enn det, skjønner du? Akkurat når det kommer til det
2: greiene. Det derfor det så mye slossing i fotball. Vi ja. Driver og stjeler fra hverandre.
0: Ja, absolutt.
3: PFM Hits.
0: Selv om du har gått i bare, så ikke det verdens undergang, for du kan få tilgivelse hos oss. I skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg i starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men! Jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar i de når han har sovnet.
1: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
0: Ja.
1: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det mye bedre å få det med en gang.
2: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkingen jo et kjempeproblem.
0: Ja.
2: Men her hadde nok ikke jeg vært så høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
1: hadde ikke
2: vært...
1: du det, nei?
2: Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
1: Nei, hva mener du? Jeg tror du klarer å forklare det fint.
2: Jeg sender rake pøkker.
1: Ja.
2: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi i morgen tidlig.
1: Ja, du må vekke noe å si det, liksom. Du kan ikke si det neste morgen.
2: For man kan jo fortsatt ligge i skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
0: Rabalder der, nei.
2: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg, det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
1: Og gi den en runde, da sovner han, vet du.
0: Ikke sant?
1: Da legger han seg på siden, og da ikke mer snorking.
0: Nok en gang, her kommer den med erfaringen.
2: Gi en runde. Betyr så mangt.
0: En runde på han og noen ørepropper på deg, så jo det problemet sånn cirka løst, det. Du tillit.
3: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard funnet et løp som han vil løpe, og da aner vi ugler i alle moser.
1: Ja, for at Vidar Lill jo veldig på maraton. Nå har du akkurat vært oppe på Beitostølen og løpt ut i skogen der og fått masse flott og greier. Det noe jeg aldri hadde giddet å gjort. Men... Så kom jeg på at hvorfor man må ikke dra ut i skogen og på fjellet for å løpe, så man kan løpe midt i Oslo sentrum.
2: Ja.
1: Så lenge jeg kan ta taxi dit, så begynner det også liksom å bli litt mer sånn, ok, dette kunne jeg finne på å gjøre.
2: Vent litt, hva mener du nå?
1: Ja, man kan ta taxi, for at det som er hele klu er at dette heter Los Tacos Miles. Du kan da, dette begynner på Torshov i Oslo, det vel, jeg skal på en måte til nød strekke meg dit.
0: Har du vært så langt øst noen gang?
1: Ja, et par ganger, sånn som nå, blant annet på jobben. Du kan velge mellom 22 kilometer, 13 kilometer og 7 kilometer, ikke sant? For at man må liksom senke litt.
2: Ja, du kan begynne med en syver, for eksempel.
1: Ikke sant, og dette her begynte med to kompiser som da ville kombinere sine to hobbyer, nemlig løping og pilsing.
2: Ja, det
1: ikke sant, fordi det som er hele klue er at det er drikkestasjoner, da du skal ta deg en enhet. Det jo en gjeng her som skulle da, som valgte 22 kilometer, så regner med oss å kunne banke ned på 10 øl. Så liksom, hvis jeg kan tweake litt på dette her, og så bytte ut øl med vin, så begynner jeg liksom, for at da har du både trent.
2: Spørsmål. Så du, Petter, helt ramme sporter på NRK, hvor Emilie Voe Næreng løp et slags maraton i Italia, hvor hun drakk vin underveis.
1: Ja, men det alt for høyt hengende for meg. Vet du. Nei, jeg har ikke sett det, men jeg har selvfølgelig fått det med meg. Nei. Men tenk deg en liten deilig, ta taxi da til Los Tacos, der det tilfelligvis begynner da på Torshov, og så vet du at du bare skal lunte en sånn 7 kilometer, og så vet du at du ikke blir dehydrert. Du vet liksom at bare stemningen stiger.
2: Poenget mitt er, altså problemet da når man drikker og løper, er at det veldig lett å gå på trynet.
0: Det vanskeligere å drikke og løpe enn å bare løpe.
2: Ja,
1: ja, men du står jo stille når du drikker, for at det er drikkestasjoner, du skal liksom sette deg ned.
0: Ja, men så skal du løpe igjen, ikke sant?
2: Så skal du løpe videre, vet du.
1: Ja, du skal ikke så langt.
2: Det vakre fjeset ditt, Petter Pilgaard, skal det raspes opp i?
0: Ja, fordi altså, Voe, Emilie Voe Næreng, har jo faktisk vært med, jeg har sett en sånn internasjonal slags konkurranse, hvor hun ble kåret til det beste fjeset i verden.
1: Oh, ja.
0: Altså det mest perfekte fjeset, det var liksom så perfekte proporsjoner på det fjeset. Men etter det løpet, så ble jo til og med hos jeg, Trine.
2: Ja.
0: Så liksom, jeg vet ikke om du skal...
1: Ja, jeg bare tenker at det er jo ikke så veldig forskjell fra hvordan jeg vanligvis før i tiden gikk rundt omkring på Oslo Vest da. Nei, så forskjellet er at nå har jeg bare på meg hadde kastet blæseren liksom og fått på en sånn lykra.
0: Så lenge dette skal gjøres i lykra, Petter. Jeg er med.
1: Er du med?
3: T5 Hits.
0: Nå synes jeg vi skal gå sammen om å finne en skilpadde som er på rømmen i Norge nå.
2: Jeg er bekymret.
1: Da behøver vi ikke å stresse, da, for at den flytter seg jo ikke dritkjapt.
0: Den faktisk helt sinnssykt rask, Petter. Til å være skilpadde, må sies. Akkurat denne her, det snakk om Glenn, som forsvant fra innlandet, fra Solør på søndag. Han 52 år gammel. Han en liten skilpadde, omtrent på størrelse med en CD-platte, kanskje.
1: Oi, så det ikke sånn Teenage Ninja Mutant Turtles size?
0: Nei, det en liten en, og den altså jeg har sett en video av den her nå, VG skriver om dette, og den forflytter seg overraskende raskt til å være en skilpadde. Jeg synes den har omtrent samme fart som min katt Ninja, der den flyr langs gulvet.
1: Ja, det synes jeg, for at i min traktor så liksom sakte, da skilpaddetegn.
0: Ja.
1: Kjapt, da har det.
0: Ikke sant? Men denne, jeg tror denne skilpadden her kunne slått i hvert fall en hare hvis den var litt skadet I foten, for eksempel. Men nå har den vært borte I noen dager, da. Og de begynner jo å bli litt bekymret her. Matmor Linn Alexandra Kjensberg ute I VG her, og melder om at nå denne skilpadda borte. Hun har prøvd å klippe hekkene til naboen til og med for å finne den. Så har vært inne I en liten nabokrangel på veien her også.
1: Ja, det ikke sikkert naboen liker å bli klippet hekken på, nei.
0: Nei, det jo slett ikke sikkert. Hun har fått tilgivelse I hvert fall, da, sies det. Og det hun bekymret for, hun sier at denne altså Glenn, han klarer seg ganske greit alene, han.
2: Ja.
0: Men hun redd for alle de robotgressklipperne som nå rundt omkring.
2: Ah.
0: Ikke sant? For den løper jo stort sett I gress og hager, den skilpadden der.
2: Ah.
0: Da kan du liksom se for deg Glenn, ikke sant? Han ute på quest der, og driver og slåss mot masse sånne robotgressklippere nå, for å komme seg gjennom det og komme seg hjem.
2: Men altså, vil dette si at en skilpadde helt fin? Altså, for jeg tenker sånn, du kommer jo ikke mer på feil sted enn å havne på i innlandet, I Norge, som skilpadde.
0: Nei,
2: da har du virkelig gjort alt feil I livet.
1: Jeg tror den har gjort. Alt riktig, for at den spiser jo grønne ting. Innlandet vel bare jorder og greier.
2: Jo, men altså, skilpadde ikke det. Altså, sitter du her og sier at de kan leve helt fint liksom I Trysil I Norge?
0: Det kan fort være. For det, altså,
2: den største faren liksom robotgressklippere.
0: Ja.
2: Ikke at det dårlig vær, folk, dyr.
1: Sommer nå, vet du. Men tenk deg, da får den skjevet litt av skallet sitt. Da får den jo sommerklippen, da. Tenker jeg hvis den får deg robotgressklipper over seg.
0: Ja, det jo for så vidt sant da, kanskje får tatt en liten sveis der men nå sier da altså matmor her at nå det bare å være på vakt etter denne skilpadda, så hvis du ser en ganske liten skilpadde som veldig rask, omtrent på størrelse med en CD-plate, og har et telefonnummer på ryggen. For det har den faktisk, den har numret hjem til matmor på ryggen.
2: Ja, det smart.
0: Ja, så hvis du ser det et eller annet sted I ditt nærområde, husk han var snakket på søndag, har en voldsom fart, kan være hvor som helst I landet. Bare å Følg med!
3: T5 Hits
0: Om du vil eller ikke, det snart fotball-VM
2: Og sakene blinker overalt hvor enn du går Akkurat nå, Haaland har fått ny frisyre NRK har laget en sak I dag som jeg tenker spesielt går til deg, Ken
0: ja.
2: Og andre som har lyst til å se VM-kampene live
0: Jeg begynner jo å bli litt bekymret nå Fordi jeg jo I gang med forberedelsene Og rent sånn søvnmessig så har jeg fått beskjed av legen Om at jeg må gå ned 5 kilo for å få perfekt søvn
1: Rekker du det på 3 dager?
0: Ja, det det
1: For at vi så hvordan det gikk da du skulle se Norge mot Marokko Da klarte du 15 minutter
0: før
1: du
0: sånn,
1: ja. Ja.
2: Nei, men kanskje dette her kan hjelpe deg da, Ken Det en søvnekspert som har snakket med NRK I dag Som prøver å gi noen tips til de som vil se VM-kampene live Og nummer 1 jo Legg deg til vanlig tid Og så har du alarm på når kampen starter For disse her starter jo midt på natta
0: ja.
2: Så legg deg til klokka 9 Og så
0: Så stå opp 3 timer senere til midnatt
2: Nettopp
0: Ok, kjempebra
2: Så må du se alle VM-kampene med dempet belysning For det hjelper på melatoninproduksjonen Jo lysere det I rommet Jo mer våken blir du Så hvis du har planer om å gå og legge deg igjen etter kampen Så burde du ha helt, helt mørkt rom
0: Ja, nemlig
2: Bare skjermen på
0: De har ikke da tenkt på liksom spenningen I fotball For en fotballgæren fyr At det også kan gjøre noe med alle mulige nivåer
1: ja, Og masse adrenalin, ja
0: Ja, det det jeg tenker det vanskelig å legge seg da altså.
2: Ja, spesielt hvis det blir seier selvfølgelig
0: ja.
2: Og så kommer det en litt sånn kjedelig igjen Alkohol, energidrikke, kaffe Big no-no
0: Åh, det det?
2: Big no-no
0: Ja, der jeg misforstått jeg da
2: ja, Alkohol for eksempel gjør at vi ikke kommer inn I den viktige drømmesøvnen Som gjør at vi sover dårligere og blir mindre opplagte Og energidrikk og kaffe, samme greie, ikke sant? Du går og legger deg, får ikke sove da Du har jo drukket masse koffein
0: Ja, det gir mening
2: Og så sier hun at hvis du kan forskyve jobbdagen Og ha fleksibilitet, så kan det være en mulighet Ellers så har da NRK tilbytt en løsning via sin app hvor du kan starte kamper uten å avsløre resultatet. Så hvis du står opp da kjempetidlig og går rett inn I denne appen, så kan du se kampen live I gossetegn.
0: Ah, ja, de har gjort det sånn, ja.
2: Ja.
0: Ja okay. Men de fjerner ikke sosiale medier I forkant også. For det jo der man får
2: Ja, for der må du også, du må holde deg unna nettaviser, du ja. Må holde deg unna sosiale medier.
0: Og folk.
2: Altså, dette jo galskap, tenker jeg. Men så leser jeg da en liten kommentar fra Jakob sin mamma, Marte Aunan, som skal vekke sønnen sin
0: ja.
2: Hver eneste natt for å se kampene, og hun sier «En god natt søvn husker du ikke som voksen». Men du husker da du ble vekket på natta og så en skikkelig god kamp.
0: Ah, det
6: en mor som har skjønt det der ute.
7: P5 Hits.
0: Petter Pilgaard eitrandes, for han har altså havnet I klammeri med en flyplass-lounge.
1: Ja, tenk deg det. Du kjøper da businessbillett. Du skal til Tromsø, ikke sant? Du skal sitte der nesten to timer. Ja, kommer an på. Halvannen time til 1.50. Og så tenker du, åh, så deilig å sitte I loungen. Slippe å styre rundt, ikke sant, foran gaten.
0: Så når du sier du nå, så tenker du egentlig på deg selv. Det du som tenker alle disse tingene.
1: Ja, ja. Og så surret jeg opp da, liksom, time før, liksom. Og tenkte, jeg har ikke så god tid. Da skal jeg liksom gadde ikke å spise frokost. Tenkte jeg ikke, det tar jeg på loungen. Gikk opp I SAS-loungen, bipet meg inn. Og hva det jeg møtte? Stappfull lounge! Det var mildret med folk foran den der buffeten. Det var jo flere folk inne på gulloungen på SAS enn det det foran gaten på flyet. Og det endte med at jeg kom, jeg så, jeg dro. Og så kom jeg, så gikk jeg rett ut, så sa hun der som jobbet der at «Oi, det var kjapt!» Så sa jeg, ja, men det jo flere folk her, vet du, enn det der foran gaten, liksom. Dette her trump, trump, ikke trump, men trump og alle disse her bonusprogrammene sin skyld, fordi at det har gått inflasjon I gullkort. Oh. Og så sto det en dame til og sa, ja, hei, jeg heter, og det jeg som liksom sjef og ansvarlig for liksom lounge og sånne.
2: Du kom helt dit,
0: ja. Ja. I want to speak with the manager.
1: Ja, for at hun sto der tilfeldigvis, og så sa jeg liksom at yes, vet du, dette trumf for alle de der bonusjegerne. Det det deres skyld. For at, hva poenget med å ha opparbeidet seg og brukt masse penger og reist mye målvis for å få fordeler? Ikke sant? Når jeg kommer opp I loungen, da jeg keen på å ikke stå I kø.
0: Han har reist målbevisst for å få fordeler.
1: Og så sitter du der, så møter du liksom naboen som du vet driver og samler på trumfpoeng, som sitter da og tar opp min plass. Så det endte med at jeg måtte gå I OSL-loungen, jeg måtte gå helt til en annen lounge, som ikke var utenfor min gate, som hadde da dårligere, sorry OSL-lounge, jeg lovte at jeg skulle rate dere, men hadde dårligere buffet enn det de har på SAS-loungen.
2: Ok, det jeg hører nå, hvis jeg skal oversette til norsk, det du sier her, egentlig... Nå har de vanlige dødelige kommet til lounge, og det liker du ikke.
1: Ja, jeg unner det på en måte, men da må SAS ta grep. Da må de åpne opp en sånn der...
0: En bedre lounge.
1: En gull eller diamond. Ja,
2: nettopp, hvor ikke de dødelige får være på den lounge-loungen. Der det bare de som... Ha gullkort og mye spenn.
1: Ja, ellers så rekker jo ikke jeg da, men jeg begynner å komme tidligere på flyplassen da.
0: Det et kjempeproblem, Petter.
1: Jeg fikk jo ikke mat.
0: Ja, det er jo jeg litt synd da.
1: Jeg måtte spise på flyet, ja. Det der greiene de hadde der.
0: Ja. Endelig så snakker du liksom litt til folk, han fikk ikke mat, dere. For frem til da så dette her altså verdens minst folkelige problem.
7: T5 Hits. Våkn opp og vinn.
0: Det Remsil som kan vinne 5000 kroner I Våkn opp og vinn denne morgenen her. God morgen, Remsil.
8: God morgen.
0: Hvordan det på Hamar nå?
8: Det grått vær, og det litt vind, og det litt våt. Ja. Jeg regner litt.
2: Så blir det ikke en tur til stupetårn I dag?
8: Nei, det blir ikke det. Alt for kaldt for meg.
0: Da kan det jo kanskje være greit å ha 5000 kroner, så kan du I hvert fall bruke det på noen gode inaktiviteter I stedet.
8: Ja, det kunne ha vært godt det, å dra kanskje på andre skogen.
0: For eksempel. Og da det jo altså, vi har jo 10 ord her da, på samme bokstav, som du må gjennom hvis dette her skal sitte. Mm. Du nervøs?
8: Litt. Hører ikke til stemmen min.
0: Ja, men mennesker presterer best når det litt på tuppa faktisk, så det sånn det skal være. Skal vi bare kjøre I gang, eller?
8: Ja, vi får gjøre det, vet du.
0: Da gjør vi det.
7: Dagens bokstav R.
0: R for Røros.
7: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: En sport.
8: Roing.
2: En by I utlandet.
8: Russland.
2: Et bilmerke.
8: Nei. Renault.
2: Noe spiselig.
8: Rabarbra.
2: Et jentenavn.
8: Remsel.
2: Et klesplagg.
8: Regntøy.
2: Noe du kan gjøre.
8: Rope.
2: Et engelsk ord.
8: Read.
2: Noe som lukter godt.
0: Oh, oi!
2: Det gikk unna her!
1: Hva sa du på slutten der?
8: Rosa.
2: Du kom altså til nummer 9.
8: det var nesten.
2: Ja, det var det, men så hadde vi jo ikke godkjent by utlandet
8: Russland. Nei, det var den Russland. Ja. Nei, det var det.
0: Ja, det var det. Jeg hørte du stoppet på den selv også.
8: Ja, ikke sant.
2: Ja. Men det var solid. Solid innsats, og det som fint med Våkna på vind er jo at det lov til å melde seg på igjen.
0: Ja.
8: Ja, det var det. Det var godt å få være med.
0: Ja, jeg tror du bare må prøve en gang til, for du hadde veldig sånn, jeg synes du hadde veldig rolig og godt tempo, samtidig, det gikk liksom fort samtidig som det ikke kokte over, og det tror jeg måtte
8: noe til slutt. Ja, ikke sant.
1: Og så du bli, da du liksom en vinner, mener jeg da.
0: Ja, ikke sant, Petter, han, ja. Det det viktigste for Petter er humøret, det er ikke premien.
8: Det. Det det viktigste, jeg håper at for gi og må ut alle høre på.
0: Ja, det har jeg gjort. Da får du være veldig hyggelig at du var med. Du får en fin dag videre da.
8: Takk og i like måte til dere. Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: Selv om du har gått I bare, så ikke det verdens undergang, for du kan få tilgivelse hos oss. I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg I starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men... Jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar I de når han har sovnet.
2: Ja, men vet du hva, jeg har jo en litt sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
0: Ja.
2: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det mye sant, bedre å få det med en gang.
3: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkinga jo et kjempeproblem.
0: Ja.
3: Men her hadde nok ikke jeg vært så... Høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
2: hadde ikke
3: vært...
2: du det, nei?
3: Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
2: Nei, mener du? Jeg tror du klarer å forklare det fint.
3: Jeg sender rake pøkker.
2: Ja.
3: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi I morgen tidlig.
2: Ja, du må vekke noe å si det, Lisa. Du kan ikke si det neste morgen.
3: For man kan jo fortsatt ligge I skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
0: Rabalder det der, nei.
3: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
2: Og gi henne en runde, da sovner han, vet du.
0: Ikke sant?
2: Da legger han seg på siden, og da ikke mer snorking.
0: Nok en gang, her kommer den med erfaringen.
3: Gi henne en runde. Betyr så mangt.
0: En runde på han og noen ørepropper på deg, så jo det problemet som cirka løst det. Du tilgitt.

0: God morgen og velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen, godt å se deg.
1: Woop woop.
2: Ditt også.
0: God morgen, Vidar Lilleberg, jeg er vikar.
3: Hump day.
2: Yes, det er derfor jeg sa woop woop. Ta ut den pisken dere. Nei da.
3: Pisk?
2: Nei, det var ikke det. Hump day, ja, nei, ja.
3: Halvveis til helg var
2: jo. Ja, det er nettopp det.
3: Det jeg mente da.
2: Varmen opp, ja.
0: Ja, du tenker på det at det har blitt onsdag.
3: Nettopp, halvveis til helg.
0: Ja, det er bare halvveis, ja. Dæven, jeg har liksom tenkt at man er mye lengre egentlig når man er på onsdagen. Oh, ja. Jeg lurte meg selv i såpass mange år.
2: Hvert minutt, Ken, som går da, er vi nærmere helg.
0: Ja, det er riktig det også. Ja. Altså. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi blir her fram til 10. Nå hører vi Huntrix. Dette her er Golden.

0: God morgen! Dette frokostshowet på P5, Petter Pilgaard. God morgen til deg.
1: Good morning.
0: Vidar Lidberg på plass.
2: God morgen.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og vi snakker litt om hvordan du kommer deg til jobb. Forløpig så har vi et flertall i inbox P5 Hits på Snapchat som kjører bil.
1: Ja, og Vidar er litt veldig overrasket over det.
2: Nei, det er jeg ikke.
1: Nei, okay.
2: Det er jeg ikke. De fleste kjører nok bil, men vi har etterlyst syklistene. Susanna har meldt seg. 4 kilometer til jobb. Jeg sykler og får roet ned hodet etter skrik og skrål fra ungene på morgenkvisten.
1: Ja, da tror faktisk jeg hadde tydd til sykkel også, faktisk.
0: Jeg liker Tinehus her som skriver: jeg går til jobb hver dag, jeg. Det er jo tross alt hele 15 meter fra døra til traktoren. Fint å være bonde.
2: Og så skal vi ringe opp en André veldig snart, som har en spesiell måte, vil jeg si, å komme seg til jobb på.
0: Ja, absolutt. Godt for en litt typete variant, han da.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Vi må høre med de typete folka også, hvordan de kommer seg til jobb. Men først Summer. Her er Homewrecker på P5.

0: God morgen og god onsdag. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da, jeg er her.
0: Følger du med, Petter?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Han fikser headsetet sitt.
1: Ja, ja, jeg vet, det falt av noen greier. Ja.
0: Ja, noen ganger så er det praktiske ting som kommer i veien, vet du. Vikar Vidar Lilleberge er også her.
2: God morgen.
0: Og jeg heter Ken Vazelius Nilsen.
2: Og i kveld er det altså duket for en av de festene jeg har mest lyst til å dra på og bli invitert til, men som jeg aldri får invitasjon til, nemlig Elfesten.
1: Ja, skal du ikke dit?
2: Ja, du er invitert selvfølgelig.
1: Ja, men jeg er jo pluss en med vennene.
2: Ja, du er invitert. Ja, ok, men vi må snakke litt om den store, store sommerfesten i Oslo, spesielt i moteverden, Elfesten, veldig snart.
1: Ja, jeg hadde faktisk glemt at jeg skulle dit i dag, faktisk.
2: Har du vært der før, eller?
1: Ja, masse. De har gala også, vet du. Det er to ganger i året, dette er Vidar Lind.
2: Petter Pilgaard også.

0: er Maria som har mulighet til å vinne en sydentur denne morgenen her. God morgen, Maria.
1: God morgen.
0: Du driver og forbereder deg til eksamen, har jeg skjønt?
1: Det stemmer.
0: Hva er det du skal ha eksamen i?
1: Legemiddelregning.
2: Oi, wow.
0: Er det på vei mot å bli sykepleier, eller?
1: Det stemmer.
0: Ah, nemlig.
3: Hvordan ligger du, Anne? Har du en god følelse, eller?
1: Ja, 50-50.
2: For det er vel det sykepleierne stryker mest på, akkurat den der medisinberegningen, er det ikke det?
1: Jo, det stemmer. Man må ha alt rett.
2: Ja, men det er jo en fordel, da, hvis du ligger der og at du får rett.
3: Ja, det er sant.
2: Så vi er jo takknemlige for at du leser opp på det, altså.
0: Det er jo en grei øvelse nå, for du må jo ha alt rett her også. Hvis du skal vinne en sydentur, 5 spørsmål må du da klare, og på det aller siste så har du bare et forsøk, så da må du avgi et endelig svar. Er du klar, eller?
1: Jeg er klar.
0: Da setter vi i gang.

0: mine personlige fotball-VM-forberedelser som mye røffere enn spillerne selv som skal holde på.
1: Du sier det, du sier så.
0: Ja, fordi jeg tror ikke for eksempel Erling Braut Haaland har fått beskjed om at han helst burde gå ned 5 kilo før avspark.
2: Det kan hende da.
0: Det kan, altså jeg vet jo ikke.
1: Nei, men mest sannsynlig ikke.
0: Mest sannsynlig ikke, siden han på en måte da trener hver eneste dag, så tipper jeg at det liksom at han har orden på det.
1: Ja.
0: Men den beskjeden har jo jeg fått, at hvis jeg skal få nok søvn til å sitte oppe midt på natta og få med det som så burde jeg gå ned 5 kilo, så er legen min.
1: Det veldig spesifikt.
0: Han kunne sikkert ha lagt på mer. Kanskje han prøvde å være hyggelig. Eller bare tenkte sånn at vi må lage et realistisk mål.
2: Det var jo veldig lurt da, for at han har sikkert, kan hende at han har tenkt det før, men han tenker at nå har du ordentlig motivasjon til å få det til.
0: Ja, det er det. Nå har han noe å koble det på. Ja. Og han sa jo også det, han ble litt oppgitt legen min, han sa sånn der, du er litt uheldig, altså, det er synd med det, men alt fettet ditt legger seg altså på innsida av halsen. Så.
2: Er det fordi at på en måte der maten kommer inn først, så blir det igjen på en måte?
0: Det er ikke vanlig at det sånn, altså det andre folk fordeler litt rundt på kroppen, men jeg ser nede i ganen din, så ser jeg at du har jo samlet alt fettet rett på innsida av halsen, så er det jo ikke rart at du sliter litt med å sove og puste egentlig generelt.
2: Ja, men er ikke det greit da, for da ligger du an til sixpack da, på en måte, hvis du ikke...
0: Men i halsen, ja.
1: Ja, litt, fordi det jo et par sånn, ikke sant, de sier sånn, hvis du skal få bort magefett, ta sit-ups på en måte, har du fått da noen halsøvelser?
0: Jeg måtte ha halsøps
2: Kanskje du skal begynne med headbagging.
0: Og det, nei, det er jo ikke lett, ikke sant? Når alt fettet ditt samler seg på innsida halsen, så skal man klare å gå ned 5 kilo da, innen fotball-VM. Nå tok jeg en sjekk på det i går. Jeg har holdt på med dette en stund, sånn en måned eller noe sånt.
2: Ja, du tar det seriøst, liksom.
0: Ja, men grillsesongen kom opp i det, og det var noen hindringer der da.
1: Ja, nettopp.
0: Sjekket jeg godt opp 1 kilo.
2: Sleng på deg et skjerf, Ken. Synes du ikke?
0: Nei, jeg lurer på for å nå det målet. Jeg må bare kutte en arm.
2: Ja, så nå må du nå ned 6 da.
0: Ja, nå må jeg ned 6 inn i morgen. Det går så det suser dette her.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Følte jeg meg i går. Jeg var nemlig på en liten shoppingrunde, hvor jeg da måtte jo ha en liten matbit på veien og sånt, og da begynte jeg å kaste penger på sånne små ekstra ting. Skal jeg ha med meg neglklipper på butikken? Ja, det skal jeg. Bacon på maten? Yes, please. Drikke til? Ja, vet du hva? Jeg tar drikke til maten i dag. Og vet du hva? Nå det snart lønning igjen. Og jeg har fortsatt penger igjen på konto. Derfor så synes jeg det var helt rettferdig at jeg splurga litt grann på litt ekstra greier i går. Så det unna jeg meg rett og slett. Hvis du har unna deg noe fint i det siste, kan du gjerne dele glad historien din med meg på Snapchat P5 Hits.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor

Så til låta som jeg klarte å knuse selveste Taylor Swift, i hvert fall vippende ned da, fra topplista i Storbritannia for ikke lenge siden. Og det var en duett med Sam Fender og Olivia Dean som skulle til. Og jeg skjønner det godt, fordi dette en sånn låt som allerede tidløs. Jeg tror det kan bli en popklassiker dette her. Rain Me In, nydelig låt på Peppa.

Lady Gaga. Always remember us this way. Riktig god onsdag. Mye VM-prat, fotballprat I monitor for tida. Kanskje ikke så rart, for vi skal jo snart I gang med VM. Jeg ikke spesielt fotballinteressert, men når vi går I gang med store mesterskap som dette her, så blir jeg automatisk en fotballjente. Jeg skal innrømme det. Jeg synes det veldig gøy å se fotballkamp med utrolig mange mennesker, så derfor så kommer jeg også til å være en del av fotballfesten som en gjest I år, altså. Der ser du meg sitte og

0: Jackson på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Har drit I meg ordentlig ut, altså. Jeg har tagget feil artist, norsk artist, på en Insta-story jeg la ut, hvor jeg I utgangspunktet satt på et event og så at Makosir sto på scenen, sang av full hals. Jeg kan jo teksten på låten I tillegg. Tenkte, vet du hva, la meg legge ut det her på Insta-story. Og så tagger jeg Bargy. Fordi jeg tror at det Bargy som jeg ser på scenen. Og tro meg, når du ser bildet av de to, så det ikke så immer vanskelig å ta feil. Jeg skal helt ærlig innrømme det, og det vet de også selv, for det skjer hele tiden. Jeg kjenner jo til Philip Bargy fra før. Han startet jo egentlig som barneskuespiller, jeg vet ikke om du visste det. Han har gått på Foss videregående, var med I teaterforestillingen til ungdommen. Han har spilt De urørlige, han har vært med på TV også. Der har han spilt I 16, Snøfall, Royal Teen på NRK, Flus på NRK. Og så det musikken da, som også et fokus for han nå, og som han gjør det ganske bra med. Han har gitt oss en av sine aller ærligste tekster og mest sårbare tekster som han noensinne har skrevet, og det har han gjort med denne låta her. Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Jasmin her. Det ikke alltid vi klarer å si det vi ønsker. Ansikt til ansikt med en annen person, og kanskje vi til og med drar en hvit løgn, eller en stor løgn, og skammer oss. Hvis du har gjort det, ikke skam deg. Du kan dele det med oss I skrifteboksen. Et trygt og deilig rom, der du kan be om syndsforlatelse fra frokostshowet, og du skrifter til oss inne på p5.no. Vi skal om bare et kvarter innom dagens synd, som faktisk handler om å ikke klare å si noe ansikt.